0: gare gare
1: yes gare gare yes
0: gare gare
1: yes sura badal
0: gare gare
1: ye amaka badla
0: gare gare
1: yes sura ki tarah je yes sura yes inna aaya hai yes
0: ek chatur nar
1: ama chore ga le
0: ek chatur nar
1: ama pakad kar rakha je।